0: Радіо Свупця.
1: Кромжена, кромго, я сам як ворог з форсом. Вони чують самотність.